noci rugby. Limuzíny na trávniku, zo siliska na úniku. Hrádza plná pretekárov, elastiákov, pevných zárov. Langoš kebab, pizza s brinzou.